mi mase yiwo bono de beso peja wosa ni en kachin rani se aho tibu ani ayo ani na su ani na su ya mi udi ya uya hey hey aho tibu ani ani ani na su I need a sinner.